0: Salaamaaleykum.
1: Allo.
0: Waaw, maa ngi lay ziar. Na nga jege rajo bi xanaa?
1: Non,
0: waaw, maa ngi lay ziar baax. Kokoon la? Sidi Sène. Wala machine nga jege. Maa ngi lay ziar. Am machine nga jege de Sidi. Sidi, maa ngi lay ziar, jërëjëf. Allo Sidi.